Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

8.8. 1.8.2026. godine Harc Emer su i dalje sa vama. Lijepo je doći u svoju čaršiju i znate s ljudima kafu popiti, bol i radost podijeliti, ali dobro znati doći u svoju čaršiju ko pobjednik se vrati, ali i u dobrom društvu provesti dan, odnosno veslati zajedno, zato još uvijek imate vremena da budete danas tu u i oko Une. Danas 6. bosansko-krupska Una regata. Veslajmo zajedno, veslajmo danas, pa veslajmo na unskim leđarima, pa onda zajedno veslajmo i na regati od Bosanske Krupe do Bosanske otoke. Večeras vas očekuje Adi Šoše u Bosanskoj otoci za par dana zabranjeno pušenje i Geronimo. Danas, dakle, ovako ide sve to po redu, veslanje, druženje.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

jedan. Dalje, dalje je odmah tu stadion, Sportsko-rekreacioni centar Ade, danas prva test utakmica za nastavak priprema, odnosno u sklopu priprema za nastavak takmičenja, odnosno početak takmičenja u drugoj federalnoj ligi Bosne i Hercegovine, grupa Zapad, Bratstvo od 18 sati, tradicionalno svakog ljeta igra protiv prijatelja iz Jevnice, iz Ljubljane. Utakmica Bratstvo i Jevnica na programu od 18 sati na Sportsko-rekreacionom centru AD u Bosanskoj Krupi. A onda od 19 sati 11. smotra folklornog stvaralaštva kulturno-umetničkog društva Stari grad, Bosanska Krupa. Kud Stari grad sa svojima prijateljima iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Srbije i Slovenije predstavlja više kulturničkih društava, svoje pjesme, igre, narodne običaje, nasljeđe na stadionu Malih sportova pred gimnazijom u samom centru Bosanske Krupe od 19 sati, a onda od 21 sat veliki mega koncert velike muzičke zvijezde Bosne i Hercegovine Adija Šošeta. U isto to vrijeme u Jezerskom nastavlja se kulturna, historijska, humanitarna, sportska manifestacija u sklopu čuvanja, njegovanja, sjećanja na heroje 511. slavne dani jezerskih heroja. Njima u čast danas nastavak memorialnog malonogometnog noćnog turnira putem heroja Šerbule od 16 sati. Uz to idu i sportske discipline, trčanje od 19, štafete od 19.30, potezanje konopca od 21 sat.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Bosanska krupa ovog ljeta živi uz Unu. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. august, Bosansko-krupska UNA regata. Polazak u 9.30, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski lađari, memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika u 17 sati, start trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta Une u 19.30, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, UNA regata Bosanska krupa, Bosanska otoka. Start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše. Skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku otoku od 17 sati do 17.30, koncerti grupe Geronimo i Opus Live, te zabranjenog pušenja. Organizatori pozivaju građane Bosanske krupe, goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva da budu dio jedne od najljepših ljetnih manifestacija na rijeci Uni. Jer ljeto je na Uni, veslaj i uživaj.